0: sa topic ki maye spiritualité y fè diferans la vie zen.
1: Swazi bwadje, swazi la vi.
2: Zezi li mem, isa en ki pou sov ou la diferan kek soz.
3: Zwen Carol Nisset e Gemma Mouni, lè di, lè 13 juliet, 7h30 di swa.
4: Lo Radio CC.